0: kan jag säga. Ja, när det precis. Victor Bravo Zulu 235. Victor Bravo Zulu 235.
1: Received. Victor Bravo Zulu 353.